wadu eke e the bone shaker. Mida wasi sen na juwa iso. Wama mi kwa nse mi meyo dede kakria na eja mi faun rufye. Asu mjiemu. Ah. Nukwa se omni se wuni mse mi inti mi inshasye.